ворвета, това е това. Марата виолитам, е ядко озансен. Малът перхе юлан, я мута куван сато на есен. Sette si te keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.